0: y Bushlabal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuje, Riish y Shokib, Chishnimamba Chkech Riwachajil. Arech, we Shokujene, ek ojo hunch kech, mankkahta ke kohonch rech ritzig, rumalne, we mankech aktahta rumal rijetakzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal ri Shokib. Aretachik kil rik aslemal, cheshas panimalach nimanik, rinimik ihil, makohiba chishuich rik ruk ri pachumiwi. Ruk ri antak puak mulqab e ruk ri khetaqatsiaq shanech kohi ba pariwanima pariha marina qlaq washlabal chemangsach ta wach waweri ni mala khelik util tu wach ri dios herina kut shkiban ri tios lak ta qishoqi pa ohertsiq kanok rishke ye khri dios ri are shini manch rech ri kachajil herina kut risara shuni mahri abraham Wahaushel Shachech Riish Israel Ri Are Aretachi Uts Kibano Aretachi Mankishibirta Yuib Yaretachi Mankotak Ashpari Wushlabal Shokuhe Bariish Ishachahilal Ronohel Kirchi Banaba Uts Bari Kaslemal Rukri Wishokil Ishheri Ruk Riare Nohimalu Chabeshik Riare Chemankota Uchukab Chiaba Ukihil Rumal rech, cheriare, shokoje ech panel chrech ri sipanikalak aslemal, rukweri, mankota kashri, kurikri chawem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalaj y bonohel, shahuni wushlabal, ish utskukri achalashik, chilokok ekba y wip, chisachaba y mak, chkohiba humocho chikalaj y wushlabal, mitzalij itzel paukashel itzel. Mitzalich ba yoqonik tzich ruk yoqonik tzich. Shane che iteuchich ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech bech ri teuchibal. Rumal rech, hachin krach kuchajich ri ukaslemal, ekrach kri lutzil patak ri ukich, rajawashik chem kohi ba ri tzel chor irak. Em kohi ba ri tzel tzich pari uchi, nach ba chkohi wi chrech ri tzel, Echubana ba riutzil. Chutzukuk ba rihamaril, echutija animchrig. Rumal rech, riahaushel ukohom riwokoch pa kiviri sukil takwinak. Ukohom riushikinche utatebeshik rikichawem ruk ridios. Katekuri, riahaushel benak riopalach chkilik. Chkikulelashik rikiban ritzel. Katekuri, hachink banowitzel ri chiwech. Wiri ishki ban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utsalah iwechri. Aretakchi ri ishki kuirik ash rumal tokwisebal wach risukil, mishibik ba iwip chki wachri iare, emubamba kash riechomanik. Shanechi yaba ni malahu ihil riahaushel, ri kristo pariwanima, echi amakel, chikiba iwip chi utsalahishik wach rikitzik. Hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katekuri. Chibana ba were ruk chuchuk tzig e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima. Hun utzalah ichomanik. Arech. Chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri. Rikchakun chech usachik kikush ri hachintak. Ke yokowik. Chech ri utzalah ik aslemal ruk ri Kristo. Are utri wek karik rik ash rumal chek kaban riutzil. We are wa riurreyebal ri dios. Chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban riutzil. Shakuhe nak utri Kristo. Shakumul shkamik rumal rech rihetak makah. Ri are sukil rumal rech chet kutok bisah ki wach rimani sukil winaktah. Arech ri are kukam kabe chik au chuwash ri dios. Shkamisash riubakilal. Shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, riare shbeche ubishik ritzig, chkech rik opache. Ri iare che oher kanok manke kohontag, chiare takchi shkanak kuk riukochonik ridios, patak riik. Are takchi rinoe shuban riarka, che chupam sha ikie ushik winak, sha ewak shakib shekoltag chuach riha. Wehari, are wariuk aninak kamik ri, Vi kasna chekish kolovik, ewe kasna ri, manchata ese bal ritzil pariqabaqil. Shane are retal rech chubash ri Dios, hun utlah kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal riuk hasta jibal huach ri Jesús Cristo. Riare, checamik ri, kopakaj paririk yaqab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ajawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawehuncho manik. Hachinguk ashkolig rik ash pariubakil, mankanahta kanri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbaltak ih, chekonari ruk aslemal. Manjerita hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ridios. Sibalajish natajinak cheriubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche ubi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri, ksach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk cheubanik rikash ubik kiban iare. Shahek uri, sibalach nimalach yoik kibano, ri iare, chikebewe ri, Chuwach ri are, rikbanov ri atohtzik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi ri ekaslik. Rumal nak uwa, xiao bishik ri utzalaktzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, chesas ban ri atohtzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shastahink kibulok, chkohiba nimalah inohibal, Chivilaiwi arrech kas ish uts parichawem ruk ri Dios. Nabe, kas arech ichajij rijun nimalaj loko kebal ikush chishol. Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makaj kusacho. Chikulaj ba iwip chishol, eshakbam iwish wetej iwip. Chijujunal, ruk ri nimalaj sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish uts tak achchakit, Chok iarisashik rijeta kusipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzi jeri taba hachari utzi ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba je has juntakanik chepetinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech riare ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amén. Ishlokalak takwinak. Michomach ba cheman uz tariqaq, cheshti qitaq chishol arrech kishkaj mashik parik ash. E michomach ne, cheveri junzachibal kush. Shane kishki kotok, weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arrech, aretak chikuk ajalizak nari uq ijil, shokoje ari ish kkoji ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ash yoqik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chidirush labal rik ijil, Chirush labal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish. Sharumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katek ut, wehun kurik ash sharumal rech chiach Cristo. Mak ish ba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan webiach ri. Rumal rech chekamik ri. Chopan uchapale shikri atochtzik rumal ri rachoch ri Dios. Katek uri, wek uchapale hubanik wek atochtzik kuk ri uch. Hask kikisbeh nak uri, ri rimank kartak kekohon chrech ri utzalah utzik ri Dios.
1: Weri suka lahwinak kkoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri ikubano, ri ahmakunel eri itzel winak.
0: Shahe nak uri, ri hachintak kirik kash chirheri hachakrah ri Dios. Chki hachaba sikush labal, chirech ri utzalah ahbanal rech. Ahki isanel rech we huachuleu, echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, cheik och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shimil ri ukashkol ri Cristo. Echeko nuk ijil parik ijil, che manak tachik owi kuk utrib. Chi yokuk bari jupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. mi banoche xa rumal xistakik, chibanaba ruk ronohel iwanima, jejas jun urrayibal ri Dios. Manxata rumal arrech ri ish, isha jauxel chkiwach ri winak, xane chibanaba ishkamabal noj chkiwach ri jupuk. Katek uri, aretak chikopan nari riukamabal be chkech ri ajyuk. Ri ish, kiatak nari riutokbalil chiwech. Un nimalak ikhil, che manksash tawach. Katek uri, xokujeri ish, che xalitomab, ishkohlab, che nimakri enim takwinak. Che mochochek iwib, chbil takiwib. Rumal rech, che ri Dios, ke ukulela hachintak rikikinimarizak kip, ekuyari nimalak usipanik chkech, rikikimochochorizak kip. Che mochochorizak ba iwib, chushe uchokab riokab ri Dios, arech riare, Qas kishuchalek bari utzalak ik chekurikana. Qas chiyaba bari uqab riare. Ronohel re kishmayow ruk. Rumal rech, chiyare are. Kchakhin iwech, ekuban utz chiwech. Chkohi ba hun utzalak ikas lemal. Eqas chishk asalok. Ri ikulel chiyare rik ashtok. Kuakatik heri khas hunkok. Ek khaninik. Etakhin kutsuku khachin lok kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare. Eri ish, iwetam cheri ea chalashik parikomon rieko chuwach ulew, shokohe tahink kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtak iumal rihubik kash, ri Dios chi achchake, eyaal rech ronohel nimalak sipanik, riare che shishusik ich chrech rihunalik alak ikhil parikristo, kishukovirisak chihumul ri, Kuyachi na ichuqabri, kishuhikibachi nari, ekuban nari arech ri ish mankishtaqtaq. Chrech ri are, rikowinem chubek ik chubesak, amin. Ri in, kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal ri silvano. Ri are che ri in kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishin tzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichuqab. Eche ri ish, Iwetam chiare war iqastzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rinu kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, Rishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech ri ish, rinimalak sipanik e rinimalak utzil, aretak chi shiwetamak huwach ri kakawshel. Rumal rech ri uchukab ri Dios, shiatak chkech ronohel has huwach che rech ri kaslemal, eche rech ri kaslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech ri uch ketamak huwach ri are, shuhusik ich rumal ri uqihil e rumal utzalak u kaslemal. Rumal kuweri, shiatak chkech ri qinomal, Erini malaktak chinik, arech ri ish, kishok pariuk aslemal ri Dios, aretak che chishboktahik chuwach rikkis uwach, cheko pawe uwachulew rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel ichuqab, arech ruk ri ikohunik kohi utzalahik aslemal, eruk ri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Ruk ri inohibal kohi ritzakat uqili kiwim, Ruk ritzaka tuqilinik iwib, kkohi ri chukab. Ruk ri chukab, kkohi ri kaslemanik ruk ri Dios. Ruk ri kaslemanik ruk Dios, kkohi ri loqeqabali kush chkech ri achalashik. Ruk ri loqeqabali kush chkech ri achalashik, kkohi ri toqobesabal wach iwuk. Rumal rech, wesi balak koweri iwuk, weri kubanoch iwesh cheri ish, manya taltak che matako ichak. Eman ya taltak che mata kiwetamak huwach ri kakawshel Jesús Cristo. Hachi mankota weri ruk, riare shas moi wiri. eri woqoch chiman ut tawiri mankna taxtari chres chesach wach riumak chuwach nakut weri riish ish achalashik chikohoba ichuqa parikaslemal eparish sikitalwi weri ish heri kibano shas mankishzak tawiri katekuri ruk weri riish kishok nari parihunalik rajawibal rikajawshel eqa kolonel Jesus Cristo rumal kuwa weri riin amaqel kinyaw bishik wa chiwech ronohel qih wehastaqri kneba riish iwetamchik ekochiri chuqab parisaqalaqtsik kinchomag in chiutz wa cheriin kinatisaq chiwech aretaq chiriin inkopa wehun kapalri arech qas ishkaslik rumal wenutzik katekuri riin wetam chechas manakta chiwakowi Cheri in kinel ubiwa pawenu kabalri rumal res cheheri shu alajisaj riajaushel Jesus Cristo chuech katekut ri in kinok ilwa arech aretak chiri in shinelita ubiwuk ri ish chi paronohel mul kinatisaj wehastakri riuj mankota shak apas uach tzik shakaterembej aretak chi ishkabano cheri ish kiwetamaj riuchukab Eriu petbal riakajauxel Jesus Cristo. Xani aretak chi xiletak kumal riuj rinimala jubantajik. Rumal rech, cheri are, xukamo chi ruk ri dios tatxel riutzil eriu ijil. Aretak chi rinimala ijil, ruk riubantajik xuya obixik chrech arre uetzigri. Are are rinuk ojol, rinulog, si are si balak utsnuach. Uetx apal ri, Chepetina kulok parikaj, chi uj hui shuktowik, aretak chi ojkoruk riare, hui ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk uri, shasko hui ri uchukab rikitzik riak ashel takutzik ri dios. Esi balak utz, sheri ish kibanch rech wetzik ri, he khaskun chakbal parik ekum. Sikateena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabek iwetamah weri, Mankota hun tzik kech riak ashel takutzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios la huslapshel iu chikmim huhun tak winak, arech kibi huhun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Eko itzelalaktak ek asal utzik ri dios txikisol ribinak. Xokoje ekipenare txisol ri ix, ejojun eitzeltak ahtijab txek kiban nari ejojun eitzeltak jukat txik. Txemanjetak ketxari, txrech ri ahtij ri xix lokovik ri ix. Ez itxanim ri, kipenari kaspakibi. Ek iri, ri kipenaruk ri itzel kikaslemal, ekumal ri eare zibalak kiok nari ri ube ri zakalak txik. Rumal riu loko kebal kiku ushrech ripuak, eruk unukik hukun itzel tak tzik, sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katek uri, rikat bal tzik pakiwi man ushlaninak tak, eri utzakik kikaslimal man warinak tak. Rumal rech, ri dios man shiuya takanok chila ri angelip che shimakunik, shane shiuk iakubi pari kekumalak siwan, rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apari ukih rikat bal tzik. Weman xeuyata kan chilari oher huachuleu, punetane xeukol huaxaki winak ejunx kishol rinoe. Riare achejun winak rech zukil, aretakche xupetizak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak huachuleu. Weriare, xukizzik pakiwi exuchajarizak kiwax ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamapal noog chkiwax rihachintak kepenari chweak kabig echemanke kohontak. Weri are, xuto tajizak huach rilot, chesuk winak. Echek ax ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamizanel. Xajek uri, rumal rech wezuk winak ri, chekori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik ax chech ri ruslabal, rumal rech chek rilo ekutor yetzel tak jastak chek kiban eare. Wa weri, kubik cheri ajauxel, kkowinik keuto parik ax ruwinak, Che e utz pariki kohonik. Ek kowinik keuk ol ribinak, Chiman ke kohontak arech riare. Kuban kash keshchi pariqih riqat baltsih. E are ke unabisah rikebin shrih riteltak rayibal rech ribaqilal. Rik ketelah wach ronohel riohastak riahau. Riare, chek kinimarisah kip. Riare chek onni malah kibokoch. Mankotak kishibih kip. Are takchi ke yokonch rech ritak ihil. Katek uri. Ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach ri are. Mankota hun katok tzik ki ya obishik pakiwi ri are. Chubach ri ahawshel. Katekut. Ri are. Ehri khas ri awak che manki chomantak. Rumal ri ki bantahik. Chi erech ke tzak nari e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun khas uwash che manke tam ta ucholak. He khas ri kash kech awak. Heri nari kash kikirikna iare. Ri iare kikikash kolikna ri rimang suktak. Rumal rech chiman suktak shkibano. Ri iare ni malak utzil kikilori yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Evinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kiban khunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak ri kibokoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makakri. Kikiban ho stak khas uwach. Eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk. Ri eare eki aksak kiban tahik. Are tak chi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansukil tak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ri tzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatek ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri dios. Ri eare echaki ikhtak ukiibal ha. Esus che ke uchuri hubi ni malak tak kiakik. Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzikok nik ak tak tzik che man utztak. Ruk rakok chiak. Ruk khas tak tzik. Kikak kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari tzelk aslemal. E riwinak ri, iare ri kate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikhchikesh wewinak ri, ri tzokopinem, katek uri. Ri iare e khatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, khatilik kanak kanok ruk ri khas uwash chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ri tzel rech we wachulew. Aretak che shkichob uwach ri unohibal ri ahawshel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebe che humul pari tzel e ke uchak chi ri tzel. Ri ukamul kik aslemal ri. Si balak tzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach ri ube ri sukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan kumul ripishap cheshkik amo. Kuk riareri. Shbantak ri nohibal tzik chekubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik ri ushap. Erihun ati it ak chesh chakhtakhrik. Kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik. Arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech. Pawekep tzibanik ri. Rikin natak chiwech, kuak kink asuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba ri khastak uwach, chi oher kanok shkiya ubishik chiwech ri atiosh lahtak ashal utzik ri dios, eriki pishab ri ew apostolos. Cheshas are u pishab ri ahawshel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parik isbal tak ih rech we wachulew, kebe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri, Rikira yibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upet balche uchim. Shanechi pari kikamikal ulok ri akatat. Ronohel khas uwach. Kheri kanahinak kanok khas pari umahibal ulok ri uwachulew. Ri iare. Mankkahtak ketamak chi oher kanok kohunchik kah. Ehunchik uwachulew. Cheshas pari unik yakhal. Echirumal riha. Shel ulok ruk ri utzik ri dios. Eshokuhe rumal weri. Rihun uwachulew sach uwach parihun alach. Katek uri. ricaj eri wach uleu ko kamikri chirumal ritzihri shtokan wach e kolom kanak chech riqaq chipariqih riqatoxtsih e parikis baltsih pakiviri e itzel takwinaq kategori ishloqalaq taq achalashik kunhas wach cheshas rajawashik wi kiwetamaj riish chuwach ri ajawshel junqih je has mil junab e mil junab je has junqih ri ajawshel mankbeyetaqta chewyaik ri hastaq chewbim je has ubishik kibih e jujun cheriarek bitajik shaneriarek o ukochonik kuk krachche matak o jun kusach rip shaneriarek krachche konohel kikeshnaki chuwach ri utzil riuqih ri ajawshel kpenari je has jun elaqom pawe junqih ri rikaj nimalaj kjanin ri exach wach ri rijastak chek julu pariqaq kjar wach ri ri wach uleu erronohel rijastak wach koch wach shask katu bikri ronohel wa we jastak ri shask sach wi wach wa ruk weri ri ish rajawashik chek ojun tiosh lajik aslemal ek koji ri ichawem ruk ri dios ki beyej ekikovishtak ri opetbal ri ojil ri dios aretak kbantak weri rikaj kjanin ri pariqaq exach wach ri erijastak chekojulu pariqaq jarna wach ri katek utri uj qayam junkak kaj ejunkak wach uleu jawik jeqi wi risukil je jasubim ri uchinik ri dios ruk weri ishloqaj aretak chi tajin kiweyej weri chikojoba ronojel ichuqab arech ri ish man ishoqolitajinak taj eman kota junitzel parik aslemal shane kishiriqetajok parija amaril Rio Kochonik ria jauxel chivilaba je jaz kolotajem je jaz xutzibaj rilogalaj achalaxik Pablo Chivech xtziban Chivech parinojibal chexiatajchech xokuje kutzibaj weri paronojel tzibanik kubano jawik kubij wijuntzik puwi wejastajri kojo juntak kastak pawe utzibanik chexask ash uchobik chequequ muwach kanaj junruk eriwinaq chemankota unojibal e uchuqab Shas kujarri ucholajil. Eshokuje jewak kiban ruk nikaj chik chetzibatalik. Erruk weri riare kisachkip. Katek uri. Ishloqlaj ri ish chiwetam chiweri. Chichajik bayiwip. Chishibik bayiwip. Wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichuqab. Chishkiba parinimalaj sipanik. Epari unoj ri kajawshel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri ijil kamik ri. Chica pario ihri junalik. Amén.
2: Rinabe ubu rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rico pare umajibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktakri kawokoch, chiri uj shakmai uach, chiri uj shakachep rukrita kakab, ritzig rech rik aslemal, rumal rech rik aslemal, shuk alahisahrib, chakwach riuj. ריאוח שקילו ושקיהו בישיק חס ריליק שקבנו. ריאוח כקביך צ'וויץ' וחונליק אסלמל רי. ריארי צ'יק או צ'ונקח ריטצ'ל. אישוך על החיסחריב צ'קוויץ' ריאוח. ריחסטק וויץ' צ'י ריאוח שקילו ושקתו. ריאוח כקיהו בישיק צ'וויץ'. הריץ' ריאיש שקוחי כמון ריקוחי. כשקוחי קוק ריאוח. ריאוח וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech, arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri, arewa ri tzij, chiri uj shakata chiruk ri are, e chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil ri are, mankot kakum pari are, wiri uj kakabij, chi uj kopara utzil ruk ri are. Katekuri, ri uj ukbanak pari kakum, ri uj ukbanal tzij ri, ema kakabanta ri sakalak tzij. Katekuri, wiri uj ukbanak parisakil jiri ikhachari yare, chiko parisakil, ri uj junam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus, kukuch akchobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kakabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri sakalak tzij mankota ri pakanima. Wiri uj kakiaw bishik ri kamak, riare mungkuk eshta ri utzih, isuk alah ri riare, Husach nari riqamak ikukhoch aqchobeh nari chrech ronohel ritsel qoquk. Wiri uq qaqabih ri uq mankot uq makunenaq ri uq aqbanal tsik qaban chrech riare iri utsik mankot aqquk ri uq. Primera de Juan, capítulo 2. E alaqtaq walqual riin kintsibah wiri chiwech arech riish min kishmakuntah k'atikut wik'ohun winaq k'makunik riuq k'ohun q'axel qatzij chuwach ritatxel are ri Jesus Cristo risuk alaj ubantajik riare are tabal taq'ob chuwach taq riqamak manxiwit chuwach riqamak uj xane xoquje chuwach rikimak kech konojel riwach ulew ruk wiri riuq qet'am chika qach'ob uwach riare wiri uq qaqqol taq ri upixab rijun che kubij riin wet'am uwach k'atekuri minkuk'ol ter taq upixab riare jun ajbanal tzij eri siqalaj tzij minkota par riranima riare k'atekuri jachin kuk'ol ri utzij qas tzij nak'uri che tz'aqatinaq par riranima rilo q'aqbal uk'ux ri dios ruk' wiri ri uq qet'am che ri uj uqko pariare hachin kubir che haqal pariare shoquje rajawshik jirik binik hacharik bin riare ishloq alaj riin min kintzibaj tajun k'ak pixab chiwech shani kintzibaj un ujer pixab chiwech chiri ish shikamo chipar umajibal uloq wijun ujer pixab ri are ri tzij che shitar ish katekut riin kintzibaj un k'ak pixab chiwech qastij nak'ut chik'ak chiwech ri ix ik'ak chrech riare rumal rech chi ri q'iqjum kel ubik iri qastij saqil kchub'linik chik jachin kubij chi k'o pa ri saqil k'atik ure re kraj ri itzel chrech ri rachalal riare ri kanijnaq kanoq pa ri q'iqjum jachin kuloq'oq'ej ri rachalal kanijnaq pa ri saqil iriare mink'ota ktzaqik k'atik uri hachin ri kraj ri itzel chrech ri rachalal kanejnaq pa ri q'iqjum kbin pa ri q'iqjum min ret'amtaj jawije kbewi rumal rech chi k'o q'iqjum chi ruwoq'och kintzibaj chiwech ri ix ix ialajtaq walk'wal rumal rech chi xchup uwoch ri imak rumal ri ubi riare kintzibaj chiwech ri ix ixtatchel rumal rech che ri ix iwet'am uwoch riare che xas are riare par umajibal uloq kintzibaj chiwech ri ix ix alabom ix alitomab rumal rech che xix ch'akan puwi ri itzel ix nutzibam ri ix ix alajtaq ak'alab rumal rech che ri ix iwet'am uwoch ri tatxel ix nutzibam ri ix ix tatxel rumal rech che ri ix iwet'am uwoch riare che sik'o par umajibal ix nutzibam ri ix ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ishko, iri utzih ri dios kanijnaq iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logoq'ej uwoch ri uwoch ulew, iri jastaq uwoch chik'o chuwoch riare, wik'ojun winaq kuloq'oq'ej uwoch ri uwoch ulew, ri loq'oq'ebal uk'ox ri dios, mink'ota pa riare. Rumal rech, che ronojel ri jastaq uwoch k'o par uwoch ulew, ri baqilal che kraj ri itzel ri woq'ochaj che kraj ri itzel iri unimal ri q'inomal min pitnaq taj ruk' ri tatxel xane pitnaq chu ri uwoch ulew ri iwach ulew ruk'taq ri urayb'al kq'ax uwach k'atikut jachin ri kuk'am ri urayb'al ri dios riare xas pajunalik jeqiri e alajtaq ak'alab pitnaq ri k'isb'al kajb'al ri ix Xito che kpitik jun itzel Cristo, k'atekuri, si balaj ik'iri itzel Cristo e petnaq chik, k'atekuri, ruk' wiri ri uq qet'am chi ujk'och ipar ik'isb'al kajb'al. Ri iare, xi'el uloq chi par iqatinamit, k'atekut, ri iare min ik'oteqok' ri uj, ri iare weta ik'oquk', ri iare xekanaj nak'uri quk' ri uj, k'atekut, rajawxik chi jiri kk'ulmatajik, arech k'alajanik chi min konojeltaj ik'oquk'. K'atekuri, ישיק אמרי חיון סניק, שפתנחרוק רטיוש לך ובנתחיק, אי וונוחל כאורי אינו חיבל. איש נוציבם, מנשת הרומל רץ צ'ירי איש, מתי ויתאם ריסק עלך ציך. שאני רומל רץ צ'ירי איש, אי ויתאם ריסק עלך ציך, אי רומל רץ שמנקותה הונציך טל כפירוק ריסק עלך ציך. חצ'ין רח מנלציך ומנערי ריחון צ'קוביך, צ'ירי חסוס מנערת רקריסט, ריחון רי ערי רי רי אצל קריסטו. צ'מן רטאמת אוווץ' ריטת של, אירוק חול של. ריחון צ'מן רטאמת אוווץ' ריק אוכל של, שוכוחי מן רטאמת אוווץ' רי ריטת של. ריחון צ'רטאם אוווץ' ריק אוכל של, שוכוחי רטאם אוווץ' ריטת של. קטגורי, צ'וויץ' רי איש, צ'שיטה ריחסתק אוווץ' צ'יפרה ומחיבל אולוק צ'כנחבא כאן יווק רי איש. וכקנח כאן יווק רי איש רכסתק צ'שיטה פרי ומחיבל שוכוחי רי איש כשקנח כאן רי פריק אוכל של איפריטת של. קטגורי הרי ורכסתק ווץ' צ'ירי הרי שוביך צ'יקויאנה רי צ'יוויץ' ריחונה לקלח כעס למעל שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ' פקיווי רי הרי צ'יקקח כשכיסובו רי איש. קטגורי צ'יוויץ' רי איש ריחיון סניק צ'ישיקם ראיש, צ'ירוק ריארה, כנחנך כנוח יווק ראיש, אמן רחאווה שיקטה צ'יוויץ' צ'ריאיש, כוחון אך תיכושל צ'יוויץ'. קטגות, רומל רד צ'ירוחיון סניק ריארה, קוקות רונוכל חסטק וווץ' צ'יוויץ', איווירי סקלח ציך אמן ציכטלתך, חצ'ה שוקות רונוכל חסטק וווץ' צ'יוויץ', צ'ישחקל בה רוק ריארה. חנקות ישלחת כוואל כוואל, במקרי ששכנחוק בה רוק ריארה, הרי שערי תחצ'יק כוכלך יסחרי ריארה, ריאוך כעס ככובי ריקקוש, יערי שמכוך כשתך, רומל רד שנחוך כווי צ'אצ' ריארה פרי ופיטיבל. ורי איש יוויתם צ'סוק ריארה, צ'קמה בה וקב צ'רו נוכל ריווינק ריקובון ריסוקיל. על השינק ולוק רוק ריארה. פרימרה דה חואן, קפיטולו 3. צ'יווי למפה, רילוק עוקבל וקוש, רישויה ריטת של צ'קאץ', ארץ' אוכרל כואל רידיוס צ'אצ'קאץ'. קטגורי, וירי שס קסציחוי. וירי וויץ' עולהו, מנרטאם תא קאווץ' ארי רומל רי, שמנרטאם תא אוויץ' ריארה. איש לוק עלך. כמקרי, ריאוך אוכרל כואל רדיוס. קטגורי, ריקוחושנה, מחקו קלח יסחרי. ריאוך קטעם, שערי תקצ'י כפתק ריאוך. וחירי נרי, חכס ריארה. רומל רץ', שריאוך קס ככיל נרי, וווץ' ריארה. קס חצ'רי ובנתחיק. ריחון שקרייך ריארה. ריארה כובן נרי, שריב חכס ריארה, שקס סוג. ריחונצ'י כמקוניק, שוכוחי כמקוניק פרי צל. רומל רצ'י צל רימקח. קטגורי, ראיש יוויתם צ'ירי הרי, שוכלך יסחרי, הרצ' קוצ'ופ וווץ' תק רימקח, אפרי הרי מנקות החון מקח. ריחונצ'י כנח רוק רי הרי, מנק מקונתך. ריחונצ'י כמקוניק, מנרילומת רי הרי, אמנוצ' אובומת וווץ' רי הרי. איש אהלכת כוול כוול, מתא כוחון וינקצ'י כשוכוח פרי אצל בי, ריחונצ'י כובן רי סוק איל, ריארה סוק רי, חכס ריארה צ'י סוק. ריחונצ'י כמקוניק, פטינק ולוק צרוק ריק אשתוק. רומל רץ', שריק אשתוק, כמקוניק כס פרי ומחיבל ולוק. ריוק חול רדיוס, שוכלך יסחרי, הרץ' כווליך ריאוצ'ק ריק אשתוק. ריחונצ'י על השינק כס רוק רדיוס, מנק מקונתך. רומל רץ' שירי רחליל, כנחנק רוק ריארה. מנק קווינתך כמקוניק, רומל רץ' שעל השנק כס רוק רדיוס. פאווירי, ראיש יוויתם כיווץ' רירל כואל רדיוס, רירל כואל ריק אשתוק. ריחונצ'י מנקובנת ריסוק, מנפיתנקת אולוק רוק רדיוס. שוכוחי, ריחונצ'י מנקולו קוקחת רירצ'לל. הריקווה הריציך ששיטה ראיש כס פרי ומחיבל ולוק, רחאושיק שריאוך כקלקוק איך כיב, emekabano jehas shuban rikain, chiriare shasrechritzil, shahirikut shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahri are, rumalreche itzelri uchak, katikuri ruchakri rachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwecholev krahri itzel piwi, riuketam, chiri uch. Shukashi para kamikal y shukash para aslemal. Rumal reche que kelokakeh ri ekachalal. Rihunche menkot lokokebaluk ush, kkanahkan para kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal para yare. Paweri, ri ush ketamah hasri lokokebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, reshto kabisibal kawachri uk. Shahekuri, rahaushik chiri uk kakiari kak aslemal, reshto kabisibal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori uk inomal rech wuwacho leuri. Katekut, grill rachalal chik o rahaushik, ekuts apihri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal ukoosh ri dios pariare, ishe alahtak wal kwal. Mukhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi. Shane chukhloqon ba ruk riqachak e ruk risaqalaqtzih. Kategori, paweri wa kiqeta mahwi chiri uq uqo pa risaqalaqtzih i utri riqanima chuwach riare. We riqanima kikowinik kuban qatoqtzih pa qawiri uq. Rumal rech, chiri dios are nimalaho bantajik chuwach riqanima Iriare retam ronohel rihastak watch. Ishlo alah, wiri kanima, menkubuntak atochzih pakawiri uch uts chuwach ridios. Kategori, ronohel rihastak watch, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumarech kakak ol ritaku pisha, ekekabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib khiri hachari pishab shuyach qech. Kategori, hachinku koltak riu pishab kanahruk ridios, iridios kanahruk riare, iruk wiri riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal riu shlap shel chishuyariare chqech riuk.
3: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, Miterembeh shakro nohel winak, shenekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalreche iki eitzel kasheltak utsir ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare pitnak kasruk ridios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesús, riare mampetinakta ruk ridios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalakta kwal kwal, ri ish ishkoruk ridios, ishish chakin chkish riare, rumalre chirihun chiko iwuk ri ish riare. Arene malach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uchkoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari ri kastih. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalach tzih, e ri ush labal rech ri tzihtal. Ishlo alah, chkalakok ehba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebaluk ush ri dios, e ri hun chik ori lokok ebaluk ush, shalish ulok chiruk ri dios, e ri tam uwach ri dios. E hun che menkota ri lokok ebaluk ush, man retam ta uwach ri dios. Rumal reche ri dios, shas lokok ebal kush wiriare. Kategori, pa wiri, שוקלחי סחריב רולוק וקבל וקוש רידיוס צ'קייץ' צ'י רידיוס שותק ולוק תשובה תשולב רישחון צ'י וכחול הרי צ'ריאוך כוחקס למען פריארי קטגורי הרי וארי לוק וקבל קוש מנרתח צ'י ריאוך שוקלוקון צ'י צ'רידיוס שני הרי ריארי צ'י שוקלוק וקח ושותק ולוק ריאו כחול היחס חונטה בלתקוק תשובה צ'ריקמק ישלוק עלך וחירי ריקלוק השיק שובון רדיוס שכוחה רחאו שיק צ'חירי ולוק השיק קיב ריאוך מנקות חון וינק רילום וואץ רדיוס וריאוך קלוק אוקח שבלקיב רדיוס כקנח קוק ריאוך שכי קורי צעקטרי רילוק אוקבל וקוש קו קוק ריאוך פאווירי ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנחנק רוק ריארי אריארי קוק ריאוך ששויארי רושלב של צ'קייץ' קטגורי ריאוך קילום יקקיהו בישיק צ'ריטת של שותק ולוק ריאוק אוכול חאכס קולונל רצ' ריאוות שולאו חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס הרי וכחול רדיוס כנח רוק ריארי אריארי כנח רוק רדיוס קטגורי ריאוך שקט תמח צ'רי דיוס וכולוק אוקם ריאוך שוכחון צ'ק ווירי לוק אוקבל וקוש רדיוס ריחון צ'ק כנח פרי לוק אוקבל וקוש כנח רוק רדיוס ורדיוס רוק ריארי קטגורי רוק ווירי נמלך שצעקתיק רילוק אוקבל וקוש קוק ריאוך צ'י ריאוך ככוחי ריאוקוויל כנימה פרוקיך ריחתוך ציך רומל רץ צ'י חירי חס ריארי שכוחי אוך חירי ריאוך צ'ווה וצ'וליו מנקוטה שיבריקיל פרי לוק אוקבל קוש שני ריצקת הלך לוק אוקבל קוש קרסח רישי בריקיל רומל רצ'י רישי בריקיל הרי קריל ריקש הריחון צ'יקוש החריב מן אופנינקטה פריצקת הלך לוק אוקבל קוש ריאוך שוך לוק אוקן בה רומל רצ' שערי נבה שוך לוק אוקח ריארי וכוחון ונק קוביך ריאין כן לוק אוקח רידיוס קטגורי קרח רי יצל צ'רי צ'רי רצ'לל ריארי אחון ונק אך בנלציך רי רומל רצ' ריחון שמן כולו קוקח תרי רצ'לל צ'קרי לוואץ' מן קוקווין תח כולו קוקח רדיוס שמן לוק תח קרי לוואץ' חן הקוט חק עמום ריחון פישה ברי צ'ירוק ריארי הצ'ין כולו קוקח רדיוס שוקוחי כולו קוקח רי רצ'לל
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokokeh uoch rishal kualanik riare, shokuhe kulokokeh uoch ri rijunchi shalashruk riare, riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh riaral kual ri Dios, wikakalokokeh ri Dios, iwiriuh kaban takri upishab. רומל רצ' צ'י ארי ווארי לוק אוקבל קוש צ'רצ' רדיוס צ'ק חק אולו בניק ריאו פישאפ יריחתק ופישאפ מנחו נקן תצ'קייץ' אוך רומל רצ' צ'רו נוחל רי על השנק ולוק צערוק רדיוס קצ'קן פווירי וצ'ולאו הריש צ'קניק פווירי וצ'ולאו ארי ריקה כוחוניק חצ'ינקות קצ'קן פווירי וצ'ולאו ומאם ארי ריקוכוחו צ'ירי חסוס ארי וכוחול רדיוס, ארי ריארי רשפטק רומל ריחה ורומל ריקיקל. ריחסו קריסטו, מנשיו את השפטק רוק ריחה, שענה שפטק רוק ריחה וריקיקל. קטקות, ארי ריושלב של קויה ובישיק ריציך פווי ריסק הלחציך, רומל רשצ'י ארי ריושלב של ריסק הלחציך. קטקורי, איושיב ריקייהו בישיק ריציך פווי ריסק הלחציך. ריאוש לבשל, ריחה איריקיקל, איכונם ובישיק ככביך צ'י איושיב. וריאוך ככת אמרי כציך ריווינק, ערי נמלך ובנתחיק צ'נארי וציך רדיוס. רומל רצ' צ'י ערי ווארי וציך רדיוס צ'י אוי אום ובישיק פווי ריו כחול. ריחון צ'י ככון צ'רש ריו כחול רדיוס, שסק אווי ריציך רוק ריארי. ריחון שמקחון תצ'רץ' רדיוס, קובן אכבן על ציך צ'רץ' רדיוס. רומל רצ' שמקחון תצ'רץ' ריאוציך, צ'ירי וציך ריאוי אומו בישיק רדיוס, פווירו כחול.
3: arek wawe uyaom ubishik ri. Ri Dios uyaom tkech junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk riuk ojol. Rihunchik orik ojol shel ruk. Kohi rik aslemal ruk. Rihunche mankota rik ojol shel ruk. Mankota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi rik ojol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik aslemal. Pawiri kowi rikubisibal kak u chrech riare. Chiri uj. We kohun kakata chrech jejas rikrah riare. Riare kutari katsig. Katekut. Wiri uj ket am chiriare kutari katsig para nohel rijastak uwech. Chike kata chrech. Ri uj ket am chiki atak nari chkech rishakata chrech riare. We kohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukaj taubi pare kamikal, chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare, chek emakunik emakaj keukan bi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makaj, chek kamano bik pare kamikal, puwi we makaj ri, man kimbiktaj cherajaushik banch awen ruk ri Dios. Ronojer itzel, chi makaj ri, Katekut, koma kaj chemen krukaj taubi jun parikamikal. Ri uj ketam, ri jun chexal kualashik chiruk ri Dios mankmakuntaj. Ri jun chexal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chiri uj shas ujrech ri Dios, erronohel ri huacholew, kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uj ketam chiruk hol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uj ketamaj uwech rijun chesakalaktsig. Ri uj ukopa rijun chesakalaktsig pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irijun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Riukab ubuj rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinan ahau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuj, echek kanahkan ri pahunalik kuk uj. Kuk riuj, kanahik riusipanik. Ri loqeq ebaluk ux, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okxol ri tatxel, je jaz ri sakalaktsig e jeri jaz ri loqeq ebaluk ux. Ri in sibalaj xin kikotik, aretak chi xin riko chikxol ri awalkual, e jujun chkech che kikas lemaj ri sakalaktsig, je jaz ri pixa, che xakakam chiruk ri tatxel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishabtaj. Shaneri kokuk ri uj, shas pari umajibalu loq, chaka loqok ek bakib, chaka shol ri uj. Ari wari ri loqok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umajibalu loq, chishk asleman ba pari loqek ebalu kush. Si balaktak etak chinalap, si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel. Rihunchen nakh kbewi, eman kakanaktakan pari utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzig, kkohi ri tatxel, erik ojoxel ruk. Wek ojun kbe ibuk ri ish, katekuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulak ba ri are pari itinmit, imiyah hun rutzil uwach. Rijunchik uya rutzil uwach, xokohe hunam uwach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba, Sibalah rakhawshik kik ntibakh chiwech. Kincho mahche are utche menkimbanta wiri rukritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riral kual recha om la hawatz.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.